Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Hejsan, det här är Ann Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke till!
1: Helgen 24 och 25 juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes i fest. Fredag 24 juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. Og 25. juli.
2: Radio Bardufoss.

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!

du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Hejsan, det här är en Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Få med deg Finnsnes i fest 22. og 23. juli. 22. rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften i Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
2: Vi ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har opp bak den jeg kommer inn.
1: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian ute ved sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
3: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
2: Hejsan! Det här är en Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika I Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokken 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokken 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till! Radio

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: namnet, va?
1: Björn Lindvik.
0: Björn Lindvik. Ja, ska vi bara läsa ett halv.
1: 87, 84, 88.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerar.
1: Tack.
0: Ja.
1: Hej.
0: Hej. Då var vi färdiga med sprange och trippel. Fortsätter vi med hjörne och ejracka. Och de tre sista talen jag läste, det var 21, 34 och 88. Nästa tal är 90. 90. Sextiofyra. Sex, fyra. Femtionio. Fem, nio. Nitton. En, nio. 32, 3, 2. 67, 6, 7. 48, 4, 8. 7. Enkel 7. 70. 7, 0. 73. 7, 3. 55. 5, 5. 36. 3, 6. 60. 6, 0. 14, 1, 4.

0: leven kan de ware.
1: Ja, hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Nej, så ringde någon att då kan ju pröva att ringa upp. Där. Nej. Då fortsätter vi på Eiraka. Och de tre sista talarna läste var 36 och 60 och 14. Nästa tal är 79. 72. 72.
0: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Hallå?
2: Alltså, du hade gjort det igen?
1: Ja.
2: Ja, det var ett hjörne på 72 här på bong nummer 1599.
1: Ska vi se, 1599, ska vi se, 1599, ja.
2: Vigdis sköten.
1: Det var Vigdis. Ja, ska vi bara läsa tal.
2: 7, 21,

0: 28, 2, 8. Sjuttiosex, syv, sex. Elva, en. To, enkel, to. Sjuttiotre, syv, tre.
1: Det ringer, hör vem kan det bära?
0: Ja, hallå?
2: Ja, det var bingo på tallet to.
0: Jag vill se, bingo på tallet to. Ja, har du kontrolltall?
2: Ja, 1498.
0: 1498, ska vi se.
2: Ja, 14... och Carl Ivar Karlsson.
0: Ska vi se. Carl Ivar Karlsson. Ja, ska jag börja läsa tal.
2: 2, 16, 28, 76, 81.
0: Ja, det var en god bingo.
2: Ja, tack
0: för
2: det.
0: Ha varsågod, ha det. Då var vi färdiga med en räcka. Fortsatte vi på 2. Och de tre sista talen jag läste var 11, 2 och 73. Nästa tal, 84. 8. 4. Trettiotre. Tre, tre. Ti. En, noll. Trettiofem. Tre, fem. 82, 8, 2. 48, 4, 8. 55, 5, 5. 88, 8, 8. 63, 6, 3. 70, 7, 0. 72, 7, 2. 47, 4, 7. 24, 2, 4. 6, enkel 6. 12, 1, 2. 17, 1, 7.
1: Det ringer, hör vem kan det vara?
0: Hallå?
3: Hallå, jeg hadde to rekker på.
4: Ja, nå husker jeg ikke, nå husker du ikke tallet, men vangenummer er 35, 84.
0: 35, 8, 4.
4: Ja, 35, 8, 84.
0: Hva ser jeg, 35, 84.
4: 84.
0: Ja, vi så, det var på 6.
4: Det var på 6, jeg hadde.
0: Ja.
4: Ja. Namnet er Rutt Eva Lynghau.
0: Skal vi se. Rutt
4: Eva Lynghau.
0: Lynghau. Ja, skal du bare lese.
4: 6, 10, 47, 62, 84. 2, 14, 25, 51 och 30.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
4: Ja. Ja, tusen tack.
0: Varsågod.
4: Ja.
0: Ja, hej. Ja.
4: Hej då.
0: Då var vi färdiga med Torekke. Fortsatte vi på fullslipp. Och de tre sista tallarna läste var 6, 12 och 17. Nästa tall. 57. 5, 7. En. Enkel. En. Och jag ser vi har bägge lyckotallen med oss ändå. Nästa tal är 85. 8, 5. Syv. Enkel, syv. Nitten. En, ni. Tjueni. To, ni. Femten. En, fem. Fyrtiosex. Fyra, sex. Femtio. Fem, noll. Trettiosju. 3, 7. 38. 3, 8. 39. 3, 9. 39. Och där har vi passerat 50 track. Nästa tal. 58. 5, 8. 4. Enkel. 4. 75. 7, 5. 22. 2, 2. 83. 8, 3. 26. 2, 6. 71. 7, 1. 54. 5, 4. 42. 4, 2. 89. 8, 9.
1: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
4: Hallå?
5: Ja, jag tror jag har bingo.
0: Ja. Husker du tal?
5: Nej.
0: Hva er kontrolltallet?
5: 3, 5, 8, 9, 0.
0: 3, 5, 1, 8, 0.
5: 3, 5, 8, 9, 0.
0: 3, 5, 8, 9, 0. Skal vi se. 3, 5, 8, 9, 0.
6: 5, 8, 9, 0.